0: Obia mbo unya miye wuyotia sefo awane ye ye
1: ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati ati